0: whānau pia mo e ngahi whāmiri I tonga o kuma o whanga maria e whānau o lawa mai ke whonuani o vaingai. Tala monu atu, pia koutui pe e mosi, e toi hokatu pe a e polo kalama, a e old boys, kai pe foki ki a Will mo manu, e toi iai pe taimi ke mo foki mai ai ki mua I he whakahoko ko I a polo kalama. Peneari, tala monu atu ki he ngā ue o ku whaihena I he motu saute, kai malo apita mo mea mai. Tua fatu.
1: Malo.
2: Malo linda fatu.
0: Malo
3: linda. Malo linda fatu.